0: O ti ba liver yin je o ti affect liver yin te ba lo se test so ma so fin pe ni problem ninu heart ninu ninu gbogbo igba aya yi because e ma feel weak feel dizzy o ma feel weak and feel weak and then feel dizzy okay so now mo le ti ri ogogoro mo le ti ri oti le so soke e ma mu nisi bayi e le mi dele e le mi doke bawo mimi se nlo
1: ko lo dede
0: mimi yin o lo dede mo okay o la nso baba yin se oku ni won nkan ton ni a mo so mo re oku re ba afi ta ba pray kale to le ya oku re ni sin ba ta ba fi le nsin ta pray fun awon to rojo o le gba yin ba se kon fi le laarin 3 days ke won ti o sele
2: ara sir ara ara
0: mama kilo de te do leyin won
3: o ma mi ni
0: kilo se won
3: o ti na to mu na
0: e pa to fun jesu so ti ri nkan ta so so kini buruku ye o ti wa ba kini eje o ti affect liver won o re lati nu mimi re o lo mo ko doke ko dele se ko so fun pe o re won ni
3: o nso
0: e ma bo
3: la se ni ko wale
0: ilu wo na ti wa
3: eko
0: na ti wa bayi come here brother latori e di ateleze liver ti n baje tori oti ti baje oti te de mu grade 1 ni eyin se buru to bayi mama da ejo ani lo mi arugbojo kan e sare but that yi tin lo okay ka lo le fun wa be ase ti baba ti omo ti emi mo ikuku lara boda yi go e ma wo ira pada iwa ase kuki lo senu body jale stand up wo bo se nku onu boji gba gbe mu le meje die 1

0: Ah, omoi. Omo mi lati kekere. Mo ni omo dun mewa kan lowo lowo bayi. Alejo kan lo lole won ko ti en se iya ati baba e. Omo egbon mi ni. Alejo kan lole won. Bo se ma wa nse knitting to ma knit to ma.
1: Beni, beni.
0: Eni e de fi han ma ko Jewish. Ko e je ki ni boya bi 1 hour. Bo lole onile ni yo sha didi. Lati gba ton de ti teni yen ti lo ni holiday ton se koja. Bayi. Omo yen tin fi awon owu yen o ti fin se bag omo odun mewa emi o ro pe iya re nilo lati sese wa pe wa lo ko se yen ti samo te ti fin tomo yi se
1: e ko bi o de
0: so opolopo omo ni to wu won lati se omo mi tech lo ma se to like akon mummy I want to design mummy I want to take pictures omo mi o like lati ma ya aworan content creation ise full time ni fawon kan ti won se to de se daada
1: nbe
0: a ko moju to ni pe inti wa ma gbe saye ko se pe ah ohun we
1: a wa
0: se bayi
1: a shatleyin fun
0: ah o like ko ma irun se wa ko a bi ni a ni fitulasi so pe nkan bayi
1: mo fe ko se inti mo fe ko se le gboro se
0: emi ni mo fe ko yan doctor ko si pe o fe ko se ibe ko to se yen na o si le se nkan mi opo igba opo igba si omo ba ni to wu yo fi gbogbo okan ati emi ati ara e yo fi ko sugbon ta ba fi pa se fun omo pe ibi ti mo fe ni wa lo yo se tori pe awon obi mi so pe ki n se gege bi obi ka gba won laye mi mo fe lo ko bi won se n se video iwo nikan ni waju obirin lerin won
1: itaju iwo nikan ni waju obirin lerin won
0: mummy nkan bayi bayi bayi e je ka je ko se nipa re won dagba iwe kika o tun wa fi agbara kun fun ise ti won ko
1: e je ka wo baye opo omo obirin ni won ma n padanu igboya won nitori pe won fi won wu elomiran bawo ni obi se le yara fun eleyi fun apere eyin fe ko eje so pe dokita emi fe ko telo o se asi jo nsore ore lenu ori so pe dori kini ko iwo na se se kini ko opolopo obi lo ma nse leyin to pe won le o pa won gbomo ni amoro nje bawo ni obi se le to ton se le laare ke to wa dawun ibere yen eje ka tu sare de oke lo an pada bo lori eto e ba wa da si agbon ti ora wa obirin an bo laipe
2: orúkọ mi ni Jejelua Toyin Adegbola mo sì ti lé ní 50 ọdún láyé láàyè àtàyè ìdẹ́ra ìgbòkègbodò mi pọ̀ gan nínú iṣẹ́ tí mo yàn láàyò gẹ́gẹ́ bí òṣèré orí ìtàgé kì í sì rẹ̀ mí bẹ́ẹ̀ ni kì í sú mi àwọ̀ mi sì ń jí pépépé síbi tọmọ tuntun lójoojúmọ́ ẹ fẹ́ mọ̀ di abájọ monomin plus atẹ́jẹ̀ṣe oògùn tán fi epo ẹja cod liver oil ṣe joy full supplement ni èròjà ẹ peléke ó ń tara ṣe ó ń máradán ó ń jẹ́ kọ́mọdé dàgbà dáadáa ó sì ń jẹ́ kí àgbàlagbà máa ta kébékébé monomin plus
3: monomin plus fún èròjà tó ń tún inú ara ṣe lẹ́yìn ìwádìí ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ a tún fi èròjà cod liver oil epo ẹja sí i ló fi wádìí oògùn méjì tá a papọ̀ sínú ẹyọ kan ṣoṣo la fi ń pè é ní monomin plus iléeṣẹ́ tuyi pharmaceutical industries limited àwọn tó lórúkọ tó ṣe gbẹ́kẹ̀lé níbi kápò oògùn òyìnbó ló ṣe monomin plus

Bawa taye wa se o Olorun ba tun Nigeria se o jo tun da Dubai lo adupe bi e se de o okay now e je nte wa Dubai kin pe to pe alabi wole ndo wo ba godun inu kin ma ba se nji mind won.

0: Land FM 88.7 Shining Supreme.
1: Ilu atorin to je tin bo mi babale omi anipa owara ojo bale ta shara shara egbe ye wo ti lale wu bu jade terere buyona ye panpa si kani diamond 88.7 fm nilu ilorin ori eto egbe ye wu lauti ma fun yin ni awon komboki dankogbi iroyin ati awon iroyin agbo se aye to jade laarin ose ni gbogbo ago mejo abo asale ojo eti ojo friday le o mo gbadun eto egbe ye wu lori kani diamond 88.7 FM nilu ilorin eyin e sha ti padi ololufe yin ore yin padi yin omo yin omo bi omo olugo mo kan bi population china etu egbe ye wo to se yi o ma gangan tua o ma si pepe bi po mo alata o tu ma ze e ma miss ye ko si tele ari ni

0: pa ma mura le die die la le oni ba la bule o
1: ndaun
0: mo dodo yin pada nu
1: eh be ni
0: o da nkan kan tun re o
1: mo fe mo
0: mo se fe ke mo ni
1: o
0: eyi to bi na tun gbiyanju to se eh awon ogun kan wa tun lo fun itoju arun leukemia arun leukemia ta wuyi ati kidney transplant rejection o bi na o se awon ogun yi
1: ah won se won
0: o ko re Gertrude Elion nje Gertrude Elion
1: o ko e na nu
0: 1953 na lo sise leyi lo se
1: bo ope ope
0: igba na lohun
1: ona ji
0: ona ji
1: be ni
0: ona kaji e tun ti mo na ni e la
1: de
0: lori etun ta pe ni aranda o